0: Das Geheimnis der Lotusblüte. Ein altjapanisches Melodram mit dänischen Untertiteln.
1: Lotusblomstens Hemmelighed. Din forarmede søn er en tavlig hund. Skilløje. Din udulige tjener er en smørret kat. Skilløje. Din tandløse mand er en tandløs kone. Skilløje.
2: Jeg
1: skal nok sørge for at lukke munden på denne forarmede søn af en tavlig kat. Denne uduelige tjener er en smørret kat. Denne tandløse mand er en tandløs kone. Ja. Da. Da. Da.